Вільне радіо. Це твоя яскрава весна.

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Оселедець». Український постпанк-колектив, заснований в 1985 році українцями в польському місті Ельблонг. «Оселедець» вважається

першим україномовним постпанк-гуртом у світі. Струсивши першими виступами цензуровані заходи діаспори, оселедець мав полишити надану йому репетиційну базу та знайшов прихисток у підвалі греко-католицької церкви. Попри труднощі, гурт продовжував виступати та навіть ділив сцену з відомими польськими панк-гуртами, такими як «Дезертер». Однак через еміграцію засновників в 1987 році колектив припинив своє існування. В 1989-му лейбл «Кока Рекордс» випустив альбом «Оселедця», що містив записи з їхніх концертів. Сьогодні творчість гурту «Оселедець» вважається важливою частиною українського музичного андеграунду, що вплинув на розвиток постпанк-сцени в Україні. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

Вітер розгойдує мій дім. Упала вниз ранішня роса. Так близько, так ти би хотів. Та природа цю красу спасла.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

some of them was in there.

Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Реклама. Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: По рекламі.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Найскладніше – почати діяти. Все інше залежить тільки від наполегливості. Амелія Ергард.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Христос посеред нас є і буде. Сьогодні в нашій передачі ми будемо говорити про милосердя. Отже, це є перша передача із серії про милосердя, і ми послуговуємося творчим доробком отця Василя Богдана Мендруня, чину святого Василія Великого, із книги «Молитовні роздуми». Після Другої світової війни багато нацистів було засуджено за їхні злочини до смертної кари Міжнародним судом у Нюрнберзі. Між ними був і генерал СС Освальд Поль, якого страчено в 1951 році. Та ще раніше, 12 лютого 1950 року у в'язниці, він навертається до католицької церкви і гине, вповні підкорившись Божій волі. Він написав книжечку про своє навернення, який прославляє Божу любов, доброту і милосердя. При кінці його спогадів читаємо, якою довгою дорогою Бог мене вів, перш ніж відчинив мені батьківський дім. Він показав мені цілий світ, його яскравий блиск, його оманливу гру, його шум, що отуманює. Він вилив на мене цілу нужду життя, очорнення, упокорення, терпіння на душі і тілі, земний суд і шибеницю. Скільки разів у бурхливих літах мого життя він стукав до мого серця, та це ніжне стукання губилося у голосному гаморі світу. Щойно в тихій самоті в'язничної кімнати почуло моє серце голос мого дивного Бога. Боже милосердя, наче тінь, ходило за цим генералом і зустріло його аж там, де вже всі його покинули, в камері смертників. Подібно проявляється воно і в нашому житті. Плачучи, хлопчик прибіг додому. Дідусь обняв його ніжно, тулить і тулить до своїх грудей. Та хлопчик не перестає ридати і схлипувати. Дідусь голубить його, намагаючись заспокоїти. «Тебе хтось ударив?» – питає. Хлопчик заперечливо хитає головою. «Забрали в тебе щось?» «Ні», – відповідає хлоп'я, заходячись плачем. «То що ж сталося?» – стурбовано питає дідусь. Онук шморгає носом і починає розповідати. «Бавилися ми у хованки. Я сховався за шафою. Стояв і чекав, але ніхто не приходив. Кінець кінцем я вийшов зі схованки і побачив, що забаву вже давно закінчено, і всі пішли додому. Ніхто не прийшов мене шукати». Ридання аж струшували його тільце. «Розумієш, ніхто не прийшов шукати мене і знайти». Слухаючи цю розповідь, ми, напевно, пригадали собі подію, що сталася в раю. Адам і Єва не послухали Бога, отже згрішили. І коли ж почули вони луну від Господа, що ходив сам собі під час денної прохолоди по саду, то сховалися серед дерев саду. Тоді Господь Бог покликав чоловіка і спитав: «Де ти є, Адаме?» А той відповів: «Я чув твою луну в саді і злякався, бо я нагий, тож і сховався». Буття 3:8-10. Цей випадок промовляє до всіх людей протягом віків і віків. Передовсім до людей нашого століття. «Де ти є?» – кличе Господь. А як багато нині людей сховалися перед Богом. Може, дехто із нас так є? Зі страху, з легкодухості, а може з лінощів? Але Бог не припиняє шукати. Чому шукає? Бо Він батько, бо Він милосердний. Він не хоче смерті грішника, але хоче, щоб той

0: повернувся і жив. Слова Ісуса Христа до сестри Фаустини Ковальської. Людина не знайде заспокоєння, доки не звернеться з вірою до мого милосердя. О, як дуже ранить мене недовір'я душ! Така душа визнає, що я святий і справедливий, але не вірить, що я милосердя, не довіряє моїй доброті. І сатана прославляє мою справедливість, але не вірить у мою доброту. Скажи, що милосердя є найвищою ознакою Бога. Усі діла моїх рук увінчані милосердям. Якщо б ми хотіли мати збірний образ Божого милосердя, то мусили б передусім приглянутися доброті нашого Спасителя, який за грішників помер на хресті. Далі мусили б розважати, як Бог старався охоронити людину перед гріхом, як її остерігав, як давав їй свою ласку, як старався перешкодити, щоб вона не поповняла гріх. Але ми обмежимося до того, щоб змалювати Боже милосердя, показане людині потім, як вона його образила тяжкими гріхами. Що слід зрозуміти під висловом «Бог милосердний»? Це означає, що Бог радо прощає гріхи, коли за них жалуємо. Це значить, що Бог має співчуття, зрозуміння, м'яке серце для розжаленого грішника, подібно як маємо співчуття для немічної дитини, для тяжкохворого або людини у великій біді. Так є. Ласки Господньої повна земля, каже псалмопівець 33:5. Боже милосердя діє відразу після упадку наших прародичів з метою порятунку цілого людського роду. І вершина Божого милосердя – це Ісус, розп'ятий на хресті. «Все на землі, – каже Паскаль, – проповідує або людську нужду, або Боже милосердя». Так, Отець Небесний має батьківське, всепрощаюче серце. Таким є Його єдинородний Син, Господь наш Ісус Христос. В нього теж є всепрощаюче серце. Інакше і не може бути, бо сам Ісус сказав: «Я і Отець одно». Серце Ісуса обвите терниною наших гріхів, але воно сяє полум'ям любові і прощення. Усе наше життя свідчить про Боже милосердя. Вже пророк Ісая написав: «Невже ж забуде молодиця своє немовля? Та хоча б вона й забула, я тебе не забуду, говорить Господь». Ісая 49:15. Та й через пророка Єзекіїла промовили Божі уста: «Клянусь, як ото живу я, не бажаю смерті грішника, бажаю, щоб він навернувся від своєї поведінки і жив». Єзекіїла 33:11. Чи Ісус відкинув якогось грішника, який каявся? Ніколи. Він сам заявляє: «Я прийшов не щоб праведників кликати до покаяння, а грішних» – Лука 5:32. Ісус їсть з ними, розрішає їх від гріхів, наказує прощати їм навіть 70 раз по 7 – Матея 18:22. Тобто прощати завжди. І врешті вмирає на хресті за наші гріхи. А наше життя, наше християнське покликання – чи не є доказом Христового милосердя? Так, Боже милосердя безмежне, незглибиме, незбагненне, довготерпеливе. Людська злоба і гріхи мають свої границі, а Боже милосердя їх немає. І цю правду возвеличує святий Іван Золотоустий. Каже він так: «Для Божого милосердя немає міри і не можна висловити його доброти. Море, яким би великим воно не було, все-таки має межі, а Боже милосердя безмежне». Свята Фаустина Ковальська молиться так: «Скільки разів мої груди зітхнуть, скільки разів моє серце стукне, скільки разів моя кров запульсує у моєму організмі, стільки тисяч разів прагну поклонятися Твоєму милосердю, о Пресвята Трійце! Я прагну перетворитися в Твоє милосердя і бути Твоїм живим відбитком, о Господи! Нехай ця найбільша Твоя ознака, незглибиме Твоє милосердя, пройде через моє серце і душу до ближніх. Допоможи мені, Господи, щоб мої очі були милосердними, щоб я ніколи не підозрювала і не судила за зовнішнім виглядом, а бачила в душах ближніх прекрасне і приходила їм на допомогу. Допоможи мені, щоб мій слух був милосердним, щоб я була чуйною до потреб ближніх, щоб мої вуха не були байдужими до болю і до стогонів ближніх. Допоможи мені, Господи, щоб мій язик був милосердним, щоб я ніколи не говорила про ближніх погано, а для кожного знаходила слово втіхи і пробачення. Допоможи ж мені, Господи, щоб мої руки були милосердними і повними добрих вчинків, щоб я уміла чинити тільки добро ближньому, брати на себе важчу, мозольнішу працю. Допоможи мені, аби мої ноги були милосердними, щоб я завжди поспішала на допомогу ближнім, забуваючи про власну втому, щоб мій справжній відпочинок був у служінні ближнім. Допоможи ж мені, Господи, щоб моє серце було милосердним, щоб я співчувала усім стражданням ближніх. Нікому не відмовлю у співчутті. Буду щиро спілкуватися навіть з тими, про котрих знаю, що зловживатимуть моєю добротою, а сама зачинюся в наймилосерднішому Твоєму серці. Про власні страждання буду мовчати. Хай Твоє милосердя спочине у мені, мій Господи. Сам наказуєш мені вправлятися в трьох ступенях милосердя. Перше – милосердний вчинок будь-якого плану. Друге – милосердне слово, якщо не зможу дією, то словом. І третє – молитва. Якщо не зможу допомогти дією ні словом милосердя, то завжди зможу молитвою. Молитвою досягну навіть туди, куди не можу дійти фізично. О, мій Ісусе, переміни мене в себе, бо Ти все можеш. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Добрі сини, які пили доволі аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, любитель мандрувати мальовничими шляхами Розточчя від Львова до Томашова. Сьогодні у нас вівторок, 19 травня, і завтра, 20 травня, середа. Температура завтра має бути від 12 до 19 градусів. Тепліше, майте на увазі. Тиск 743 мм, вологість 85%. Весь день на Розточчі буде хмарним. Цілий день очікується дощ, який ввечері, дай Боже, послабшає. Що ж, парасоль можна буде не так пильно над головою тримати. Перетерпимо травень і на носі літо, а там буде спека, і будемо за цими дощами ще сумувати. Партнер програми – Приправи світу. Смакуємо життя разом!

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
0: How is it going?
1: Як справи, друзі?
0: Ірино, скажи нашим слухачам, що таке time?
1: Час.
0: Hour.
1: Година.
0: Century.
1: Століття.
0: І зараз прозвучить дуже класна фраза. Time is money.
1: О, англійці дуже її полюбляють. Час – то гроші.
0: Ірино, я знаю, що ти на дієті, але можна я сьогодні нам до кави принесу шоколадку Millennium?
1: Ну, добре, я не проти. А ще думаю, що наші слухачі також будуть не проти, якщо ми скажемо, що Millennium означає тисячоліття. Думаю, багато хто їсть цей шоколад і навіть не здогадується, що означає його назва.
0: Ти знаєш, я б сама його їла тисячоліттями.
1: Тому, друзі, купіть щось смачненьке до кави.
0: І гарного всім настрою.
1: Забудьте про нудне навчання. Завітайте до нас у Pro English School.
0: Місто Жовква, вулиця Львівська, 41.
1: Pro English School. Англійська.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, предвісник росточанської погоди. Так, пташки з високого замку багато чого мені шепочуть на вушко. Сьогодні в нас 19 травня, всіх Іванів вітаємо з іменинами, а також Партенів. Так, в Святого Партенія теж сьогодні свято. У цей день у 1051 році у французькому Реймсі було короновано королевою Франції Анну Ярославну, українку доньку Ярослава Мудрого. Кажуть, що привезла вона чоловікові сало, поклала на стіл, дала ніж і сказала «Поріж». Так французьку столицю і назвали. А у 1125 році у цей день помер Володимир Мономах, великий князь київський, один з найпристойніших, найшляхетніших князів доби Київської Русі. Книжку він цікаву написав «Повчання». Раджу почитати «Історії одного дня».

0: ми переможемо. Вільне радіо.
1: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Спільне мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим. Спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Добрі сини, які пили доволі аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, любитель мандрувати мальовничими шляхами Росточчя від Львова до Томашова. Сьогодні у нас вівторок, 19 травня, і завтра 20 травня, середа. Температура завтра має бути від 12 до 19 градусів. Тепліше, майте на увазі. Тиск 743 мм, вологість 85%. Весь день на Росточчі буде хмарним. Цілий день очікується дощ, який ввечері, дай Боже, послабшає. Що ж, парасоль можна буде не так пильно над головою тримати. Перетерпимо травень і на носі літо, а там буде спека, і будемо за цими дощами ще сумувати. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо.
1: Оцет.

0: Розчин готовий.
1: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі. Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Життя – це те, що з тобою відбувається, поки ти будуєш плани. Джон Леннон.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.
3: Вільне радіо. Музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: По рекламі. Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.
3: Yeah.

0: Реклама.
1: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочу щось змінити. Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.

0: Тендер презентує «Гід на обрій».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрій», де ми знову з вами поринаємо у світ якісної української музики.
0: «Гід на обрій».
1: Сьогодні пропоную вам дійсно потенційно дуже потужну пісенну одиницю, що, напевно, дістанеться в архівок багатьох гід-парадів. І не випадково. Треба зазначити, що у створенні цієї композиції брали участь цілий оркестр та ще одна талановита співачка. До вашої уваги Калуш оркестра і Настя Семенчук. 3 хвилини.

плеча. Калуш Оркестра та Настя Семенчук. Три хвилини. Історія про миті, які можуть змінити все. Музиканти спробували передати той стан, коли за короткий час людина проживає цілу гаму емоцій. Від ніжності до внутрішнього вибуху. Що ж, спостерігаємо далі, як ця композиція розштовхує старожилів гіт-парадів. З вами був Олесь Кальмок. Бувайте!

0: зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ластею Хлібишин.
2: Hi there!
1: Привіт усім!
0: Іринко, а чи знаєш ти, що таке комп'ютер?
1: Комп'ютер.
0: Лептоп.
1: Ноутбук.
0: А як щодо селфон?
1: Мобільний телефон.
0: Gadgets are important part of modern life.
1: Гаджети – важлива частина сучасного життя.
0: А зараз переходимо до цікавинки.
1: Лесю, уявляєш, нещодавно поламався мій мобільний. Пішла та купила собі новий смартфон.
0: Круто! А чи знаєш ти, як розшифрувати смартфон?
1: А ну допоможи, будь ласка.
0: Смарт – розумний, фон – телефон.
1: О, могла б я і догадати зрештою, але дякую за допомогу. Думаю, слухачам нашим також було пізнавально.
0: Тож, до нових зустрічей!
1: Почуємося скоро!
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів. Pro English School.
1: Місто Жовта, вулиця Львівська, 41.

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: Це була реклама. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм «Крістудіо Жовква», обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: По рекламі.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: Це була реклама.

Від Шевченка до Сократа. Логіка може привести вас від пункту А до пункту Б, а уява куди завгодно. Альберт Ейнштейн. Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
1: По рекламі. Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Хочу бути поруч з такою, як ти.
1: Реклама.
2: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
1: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Добрі сини, які пили доволі аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, любитель мандрувати мальовничими шляхами Росточчя від Львова до Томашова. Сьогодні у нас вівторок, 19 травня, і завтра, 20 травня, середа. Температура завтра має бути від 12 до 19 градусів. Тепліше, майте на увазі. Тиск 743 мм, вологість 85%. Весь день на Росточчі буде хмарним. Цілий день очікується дощ, який ввечері, дай Боже, послабшає. Що ж, парасоль можна буде не так пильно над головою тримати. Перетерпимо травень і на носі літо, а там буде спека, і будемо за цими дощами ще сумувати. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

Кав у безмежності цього світу, і я так довго її чекав, мріяв з нею про вічне літо.

0: і на все життя. Назавжди, завжди моя.
1: Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.
2: Це була пізня вечірня година. Останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима. Місто Вашингтон заходить.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: По рекламі.
2: Вільне радіо. Музичний шедевр.

про тебе. Це твоя хвилинка на вільному радіо. Вітаю. Це Роксолана Квітка. Про те, що ми забираємо з собою у пам'ять. Через роки ми не згадаємо, якого кольору були стіни в коридорі, але згадаємо, як разом будували халабуду з ковдр, або як сміялися під час дощу. Спільні пригоди, поїздки чи навіть спільне садіння квітів – це цеглинки вашої родинної фортеці. Вкладайте час у враження, бо саме вони роблять нас багатими. Створюйте моменти, які хочеться пам'ятати. Обіймаю.

Щаслива жінка – це спокій у домі, тепло в обіймах і любов у кожному дні. Студія краси Кріс Студіо – це турбота про себе, яка допомагає тобі залишатися коханою і неповторною щодня.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.
2: Вільне радіо. Музичний шедевр.

Історія одного хіта на вільному радіо. Безумовно, це головна пісня Тіни Тернер. Однак далеко не всі знають, що спочатку Чепмен написав цю пісню для своєї улюблениці, для співачки з лезами в горлі, як він її називав, для Бонні Тайлер. Правда, будемо відверті, на той час кращі часи Тайлер пройшли, її версія «The Best», записана в 1988 році, пройшла непоміченою. Лише в Норвегії пісні вдалося зайняти скромне 10-те місце. Рівно через рік цю пісню записала Тіна Тернер. І з більш сучасним і вишуканим аранжуванням пісня заграла новими фарбами. Мелодія головного рифа, мелодійний куплет і приспів, який запам'ятовується. Просто ти найкращий, кращий, ніж всі. Пісня дійсно стала гімном Тіни Тернер. Деякі вважають, що епітет «The Best» співачка відносить до самої себе. Але це не так. Піснею, до речі, до цих пір люблять вшановувати спортсменів та інших видатних людей.

Я, невідомий хорунжий Степан Жало, запрошую вас кожної будньої ночі зігрітися з нами у радіопрограмі «Окопна свічка». Тільки тут ми поділимось

своїми спогадами, музикою та думками тих, хто тримав і продовжує тримати фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Честь і слава!

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

0: заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо. Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Джеймс Харгрівс – творець машинного передіння, фактичний батько мануфактурного виробництва, який так і не зміг у повній мірі скористатися тим, що створив. У 1720 році у невеличкому містечку Освальд-Твістл у Ланкаширі народився такий собі Джеймс Харгрівс. Він походив з небагатих міщан, читати-писати навіть не дуже вмів, і працював ткачем на ручному ткацькому станку. Якраз його місто жило з виробництва льняних і бавовняних тканин. Звичайний такий собі майстер середньої руки, але Британія підкорила Індію. Із Індії почали привозити кораблями дешеві індійські тканини. Звичайна така собі проблема, звичайні реалії будь-якої доби у менш розвинених

0: А прялка продовжувала працювати. Це надихнуло його на ідею, і Джеймс Харгрівс починає вдосконалювати прялку. Його ідея полягала у тому, щоб одна прялка, за якій працює одна людина, робила одночасно декілька ниток. Харгрівс назвав свій винахід прялкою Дженні. Як вважається, на честь тої дівчинки, яка перекинула свою прялку. Його станок міг робити у п'ятеро більше пряжі, ніж звичайний. А це значило, що можна було більше виробляти і, відповідно, дешевше продавати. Але була проблема. Харгрівс не хотів ділитися своїм винаходом з іншими, не хотів продавати права на свою прялку. І, відповідно, це не подобалося його сусідам, які його майстерню спалили. Харгрівс тоді переїжджає у Ноттингем, разом з компаньйоном купує млин, живе з того млина і одночасно працює зі своєю прялкою, роблячи приватні замовлення. Кілька разів йому пропонували продати патент на свою прялку, він відмовлявся, поводився як собака на сіні, сам не гам і іншому не дам. Власне, тому він і не зробив великих ставків, помер у відносній бідності, і його компаньйон мусив дбати про його дітей. Але що важливо, потім винахід Харгрівса вдосконалили інші британські підприємці Річард Аркрайт, Семюель Кромптон. І що цікаво, Семюель Кромптон опублікував схеми своєї вдосконаленої прялки і зробив її доступною усім. І так почалася промислова революція, так почали будувати великі мануфактури, робітники ці мануфактури палили, але відкривалися нові. І так почався прогрес, так почалася промислова революція, яка створила світ таким, яким він є. Отже, які висновки можна зробити з історії прялки? По-перше, шлях прогресу не зупинити. По-друге, людський розум може дати собі раду з будь-якою ситуацією. А по-третє, не треба боятися передавати свій винахід, творити франшизу, продавати ліцензію. Роблячи один крок, не бійтеся зробити другий. Не бійтеся подальшого розвитку вашої ідеї. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Рава Руська» запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 60 років. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби та кінологічних груп, перекладачі, водії, оператори безпілотних авіаційних комплексів, спеціалісти зв'язку, кухарі та фельдшери. Повний соцпакет, стабільне грошове і продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтеся до команди відділу прикордонної служби «Рава Руська». Телефонуйте 096 285 99 40.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
2: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама.

про нас. Це твоя хвилинка на вільному радіо. Вітаю. Це Роксолана Квітка. Про те, що ми забираємо з собою у пам'ять. Через роки ми не згадаємо, якого кольору були стіни в коридорі, але згадаємо, як разом будували халабуду з ковдр, або як сміялися під час дощу. Спільні пригоди, поїздки чи навіть спільне садіння квітів – це цеглинки вашої родинної фортеці. Вкладайте час у враження, бо саме вони роблять нас багатими. Створюйте моменти, які хочеться пам'ятати. Обіймаю.

Бути жінкою, мамою, дружиною – це велике щастя і велика відповідальність. Для нас так важливо іноді зупинитися і просто подбати про себе. Партнер радіопрограми «Твоя хвилинка» – студія догляду за тілом «Кріс Студіо». Шукайте нас у Інстаграм за запитом «Кріс Студіо Жовква». Дозвольте собі турботу про себе.

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: По рекламі.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, предвісник росточанської погоди. Так, пташки з високого замку багато чого мені шепочуть на вушко. Сьогодні в нас 19 травня, всіх Іванів вітаємо з іменинами, а також Партенів. Так, в Святого Партенія теж сьогодні свято. У цей день у 1051 році у французькому Реймсі було короновано королевою Франції Анну Ярославну, українку доньку Ярослава Мудрого. Кажуть, що привезла вона чоловікові сало, поклала на стіл, дала ніж і сказала «Поріж». Так французьку столицю і назвали. А у 1125 році у цей день помер Володимир Мономах, великий

0: Реклама.
1: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в Instagram Селфі Студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
0: По рекламі.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Добрі сини, які пили доволі аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, любитель мандрувати мальовничими шляхами Росточчя від Львова до Томашова. Сьогодні у нас вівторок, 19 травня, і завтра 20 травня середа. Температура завтра має бути від 12 до 19 градусів. Тепліше, майте на увазі. Тиск 743 мм, вологість 85%. Весь день на Росточчі буде хмарним. Цілий день очікується дощ, який ввечері, дай Боже, послабшає. Що ж, парасоль можна буде не так пильно над головою тримати. Перетерпимо травень і на носі літо, а там буде спека, і будемо за цими дощами ще сумувати. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Через 20 років ви будете більше розчаровані тими речами, які ви наробили, ніж тими, які ви зробили. Тому відчальте від тихої пристані. Відчуйте попутний вітер у вашому вітрилі. Рухайтеся вперед, дійте, відкривайте. Марк Твен.
0: Від Шевченка до Сократа.

Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили час. Вільне радіо.

0: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо. Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: Вільне радіо. ДР презентує гіт на обрій.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди, всі порі гіт на обрій. І дещо з пропозицій тижня, які мають потугу стати найкращими треками на звукових доріжках українських радіостанцій, отримати статус супергіта.
0: Гіт на обрій.
1: Цього разу я пропоную вам композицію в стилі дещо ностальгічного постпанку, замішаного на старій, добрій, новій хвилі музичного романтизму. Цей стиль колись підкорював Європу на межі початку 90-х і подарував нам цілу плеяду виняткових виконавців. Тим більш приємно почути українських послідовників цього музичного напрямку, які знову дарують нам відчуття тієї свіжості та надії на краще майбутнє. До вашої уваги Флінчмен та Дімі Річ. Забувай.
2: Наші мрії

0: Якщо вам сподобалася ця пісня, а ваша стара косуха, а саме так називали колись шкіряні куртки, пилилася руками у шафі десь на старій квартирі, то саме час її дістати. Це була композиція від Флінчмана та Дімі Річа, яка називається «Забувай». Мене звати Олесь Кальмук, почуємось.
1: Хіт на обрії.
2: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: По рекламі.

Про те, що єднає. Це твоя хвилинка на вільному радіо. Вітаю. Це Роксолана Квітка. Про те, що ми забираємо з собою у пам'ять. Через роки ми не згадаємо, якого кольору були стіни в коридорі, але згадаємо, як разом будували халабуду з ковдр, або як сміялися під час дощу. Спільні пригоди, поїздки чи навіть спільне садіння квітів – це цеглинки вашої родинної фортеці. Вкладайте час у враження, бо саме вони роблять нас багатими. Створюйте моменти, які хочеться пам'ятати. Обіймаю.

Любі дружини, зізнайтесь, а коли ви востаннє робили щось тільки для себе? Я із нашим партнером Кріс Студіо запрошуємо вас зробити маленький крок до свого відновлення, догляду та релаксу. Пишіть нам у Instagram Кріс Студіо Жоква. Дозвольте собі сяяти.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі. Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.

Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Амазон – найдорожча у світі фірма. У 1994 році старший віце-президент інвестиційної компанії DE Show & Company Джеф Безос отримував шестизначну зарплату і мав великі можливості для подальшого кар'єрного зростання. Але коли в тебе і так вже достатньо грошей, тобі хочеться чогось нового. Хтось шукає більш витончені розваги, а ось Безос вирішив розпочати щось своє. Як член керівництва інвестиційної фірми, Безос постійно досліджував ринок, що люди більше за все купують, особливо у інтернеті. І ось він побачив ще у 94-му році, що інтернет-купівля одного типу товара за останні роки склала 2300%. Отак шалено зростала зацікавленість у цьому товару. І це були книги. Не продукти харчування.

знаходилися склади найбільшого американського книговидавництва «Інгрем». Безо склав бізнес-план, обдзвонив майбутніх інвесторів, винайняв будинок, і гараж цього будинку на найближчий рік став його офісом. Звісно, не виходило без курйозів. Безо зареєстрував свою фірму як «Кадабра», але це слово дуже співзвучно з «Кедейвер» – «Труп». Отже, люди у телефонних розмовах питалися, а чому він так екзотично назвав свою фірму. Безос вирішив перейменувати своє дітисько, подивився на мапу світу, побачив найбільшу у світі ріку Амазонку і вирішив, що оскільки він хоче створити найбільшу у світі книжкову крамницю, то так її і назве на честь найбільшої річки – Амазонка. Амазон. Він створив сайт, почав домовлятися з видавництвами, а на сайті запустив багато цікавих опцій. Зручна система навігації, можливість залишати рецензії на книги, автоматичні рекомендації на підставі минулих замовлень. Користувачі були з того щасливі. Звісно, багато хто вирішив повторити успіх, і відкрилося ще чимало інтернет-крамниць. Тому Безос додав до свого книжкового онлайн-супермаркету ще й можливість купувати іграшки, настільні ігри, комп'ютерні ігри, потім додав побутову техніку. Ну а що, якщо люди все одно туди приходять, чому би не запропонувати їм ще щось? А ще Amazon знаменитий завдяки суворим критеріям для робітників, оскільки один з принципів Амазону – це діставити тобі твій товар якомога швидше, то часто водії мають ходити у туалет просто у автівці, у пляшечку. Що ж, все має свою ціну. Завжди комфорт для клієнта, то й певний дискомфорт для робітника. А тепер Джефф Безос залишив Амазон, щоби присвятити себе космосу. Він запустив приватну космічну компанію і став одним з перших приватних космічних туристів. Отже, історія успіху Джефа Безоса і Амазон доволі проста. Зробити цікаву та корисну річ і постійно її вдосконалювати, не зупиняючись на чомусь одному. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.

0: тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо. Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
0: Це була реклама.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
0: Привіт-привіт!
1: Вітання усім слухачам!
0: Ірино, а що таке bird?
1: Птах.
0: Як щодо fly?
1: Муха або ж дієслово літати.
0: Молодець! Ну і останнє – butterfly.
1: Butter – масло, fly – літати. Масло літає, літаюче масло.
0: Ірино, ну ти знов жартуєш, будь серйозно.
1: Ну добре-добре, метелик.
0: Молодець! Як щодо такого речення? I'm afraid of scary insects.
1: Я боюся страшних комах.
0: Молодець! То як ти скажеш комахи?
1: Insects.
0: А як щодо боятися чогось?
1: Afraid of.
0: Молодець.
1: Слухай, сьогодні читали на уроці текст з дітьми про Бетмена. А дівчата кажуть, а хто це такий Бетмен?
0: Ну, хлопці, певно, точно знали. Бет – це кажан, мен – чоловік. Чоловік – кажан.
1: Ну, так, справді, людина – кажан. Ото дівчатка були здивовані.
0: Тож, почуємось незабаром.
1: До скорих зустрічей!
2: Забудьте про нудне навчання. Завітайте до нас у Pro English School.
0: Місто Жовква, вулиця Львівська, 41.
2: Pro English School. Англійська?
0: Легко.
3: Це твоє вільне радіо.

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Кажуть, що подорожі – це не лише про напрямки, а про місця, де хочеться залишитися хоч на трохи довше. І саме таким місцем є Жовква. Місто засноване як ідеальне ренесансне поселення, вражає архітектурою, спокоєм і атмосферою. Тут кожен камінь розповідає історію. Замки, монастирі, ринкова площа – все надихає на неспішну прогулянку. Але справжню насолоду від подорожі дарує ніч.
1: Реклама.
0: Тиха, затишна, з комфортом, який ви знайдете в комплексі Копа. Сучасні номери, м'яке світло, тиша за вікном і турбота про ваш сон. Копа – це не просто готель у Жовкві. Це місце, де відпочиває тіло, а місто залишається у серці. Забронюйте свій спокій в Інстаграм на сторінці Копа Жовква. Свято в деталях.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Добрі сини, які пили доволі, аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, любитель мандрувати мальовничими шляхами Розточчя від Львова до Томашова. Сьогодні у нас вівторок, 19 травня, і завтра, 20 травня, середа. Температура завтра має бути від 12 до 19 градусів. Тепліше, майте на увазі. Тиск 743 мм, вологість 85%. Весь день на Розточчі буде хмарним. Цілий день очікується дощ, який ввечері, дай Боже, послабшає, що ж парасолі можна буде не так пильно над головою тримати. Перетерпимо травень і на носі літо, а там буде спека, і будемо за цими дощами ще сумувати. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: ТДР презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олег Кальмуки, програма «Гіт на обрії», де ми сьогодні знайомимося з легендарним гітом Степана Гіги «Віфтар», який зазвучав по-новому завдяки українській співачці Фіїнці.
0: Гіт на обрії.
1: Це не просто кавер, це переосмислення. Чесне, емоційне і дуже жіноче. Це почалося з концерту пам'яті Степана Гіги у Київському палаці спорту, де артистці запропонували обрати одну з пісень із репертуару маестро та виконати її по-своєму. Із десятків композицій Фінка обрала саме «Віфтар», пісню, яка давно жила в її серці. Але цього разу вона вирішила не просто заспівати її. Вона вирішила розповісти іншу історію. У версії Фінки «Віфтар» звучить від імені жінки. Не фатальної, не тієї, що розбила серце, як це часто читається в оригіналі, а жінки, яка, можливо, сама надто часто була зранена, яка втратила віру, яка навчилася йти першою, бо знає, як болить, коли йдуть від тебе. Слухаємо цю цікаву інтерпретацію.

0: Фінка Вівтар. Спочатку співачка не планувала випускати студійну версію. Це мав бути лише особливий номер для концерту. Та сталося те, чого не очікував ніхто. Фінка опублікувала лише уривок Вівтаря у своїх соцмережах, і пісня буквально вибухнула. Тож тепер спостерігаємо, як вона набирає сили. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, і ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливі запису ви знайдете в Instagram за запитом Selfie Studio Жовква. Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. Selfie Studio – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця Мирослава Вихопень.
0: По рекламі. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

за мною, я покажу тобі свій дім. Таким, як є, справжнім. Саме тут заховані скарби моїх предків. Саме тут моє натхнення. Тут моя сила, яка піснею дістає всіх куточків землі. Ходи за мною, я відкрию тобі всі секрети. Але ти обіцяй берегти усе це, як бережу.

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174, мотозавод. Богдана Хмельницького, 172, Євротрактор.
0: Це була реклама. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, предвісник росточанської погоди. Так, пташки з високого замку багато чого мені шепочуть на вушко. Сьогодні в нас 19 травня, всіх Іванів вітаємо з іменинами, а також Партенів. Так, в Святого Партенія теж сьогодні свято. У цей день у 1051 році у французькому Реймсі було короновано королевою Франції Анну Ярославну, українку-доньку Ярослава Мудрого. Кажуть, що привезла вона чоловікові сало, поклала на стіл, дала ніж і сказала «Поріж». Так французьку столицю і назвали. А у 1125 році у цей день помер Володимир Мономах, великий князь київський, один з найпристойніших, найшляхетніших князів доби Київської Русі. Книжку він цікаву написав «Повчання». Раджу почитати «Історії одного дня».

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: По рекламі.

0: У Жовкві 19 година.
1: Партнер точного часу – телеграм-група «Просвіт Жовква». Буде цікаво.
2: Небо було свідком подібні злеть. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре.

Часто маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І напевне сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні напролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм «Крістудіо Жовква», обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: Це була реклама. Це твій романтичний вечір у королівському місті.

0: зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ластею Хлібишин.
2: Друзі, привіт!
3: Раді вітати!
2: Поговоримо трішки про спорт. Лес, як перекладеш?
1: Play – теніс.
3: Грати в теніс.
1: Play – бейсбол.
3: Грати в бейсбол.
1: Do – боксинг.
3: Займатись боксом.
2: Получинка. I take up sport regularly.
3: Я займаюсь спортом регулярно.
2: То як буде займатися спортом?
1: Take up sport.
2: То я ж моя розумничка. Поговоримо тепер про дещо цікавіше.
3: Слухай, мій малий хоче ходити на футбол. Чи могла б ти порадити? Можливо, знаєш, де б я могла його записати?
2: Я тобі пораджу розказати йому краще, чому футбол називають футболом.
3: Цікаво.
2: Зараз поясню. Фут – ступня. Бол – м'яч. Ступня та м'яч, і виходить футбол. Як тобі таке?
3: Класно. Дуже цікаво.
2: Тому, думаємо, вам також сподобалась така цікавинка.
3: Па-па!
2: До зустрічі!
0: Втілюйте мрії своїх дітей із Pro English School. Наш номер телефону
1: 0-96-367-999-7.
0: Pro English School.
1: Англійська?
0: Легко!

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі.
2: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Уявіть, старовинна Жовква. Місто вогників і тиші. Ви гуляєте вузькими вуличками, милуєтеся замком, слухаєте дзвони храмів, а потім настає вечір. Особливий вечір, який хочеться провести лише удвох.
3: Реклама.
2: Де знайти ідеальне місце для цього? Відповідь проста. Готель-ресторан «Копа». Тут починається справжня історія романтики. Спершу вечеря у ресторані. Свічки, легка музика, ароматні страви, які готуються спеціально для вас. Келих вина, щира розмова і час ніби зупиняється. А після вечері ви можете продовжити вечір у спа-зоні «Копи». Там є сауна, басейн, джакузі, усе, щоб розслабитися та відчути повну гармонію. І нарешті ніч у затишному номері готелю, де панує тепло і спокій. Копа – це не просто готель, ресторан чи спа. Це місце, де створюються спогади. Тут кожна деталь працює для того, щоб ваш вечір став по-справжньому незабутнім. Романтичний вечір у Копі, коли кохання має свій смак, свій затишок і свою атмосферу. Свято в деталях.
1: Вільне радіо Королівського міста.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама. Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: бережи нашу любов.
1: Радіо Королівського міста. Вільне радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Добрі сини, які пили доволі, аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, любитель мандрувати мальовничими шляхами Розточчя від Львова до Томашова. Сьогодні у нас вівторок, 19 травня, і завтра, 20 травня, середа. Температура завтра має бути від 12 до 19 градусів. Теплішає, майте на увазі. Тиск 743 мм, вологість 85%. Весь день на Розточчі буде хмарним. Цілий день очікується дощ, який ввечері, дай Боже, послабшає. Що ж, парасоль можна буде не так пильно над головою тримати. Перетерпимо травень і на носі літо, а там буде спека, і будемо за цими дощами ще сумувати. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: Найкраща музика у ритмі твого міста.
1: Привіт, мене звати Яска. На вільне радіо Королівського міста слухайте мою пісню «Марила».

твій внутрішній світ. Це твоя хвилинка на вільному радіо. Вітаю. Це Роксолана Квітка. Про те, що ми забираємо з собою у пам'ять. Через роки ми не згадаємо, якого кольору були стіни в коридорі, але згадаємо, як разом будували халабуду з ковдр, або як сміялися під час дощу. Спільні пригоди, поїздки чи навіть спільне садіння квітів – це цеглинки вашої родинної фортеці. Вкладайте час у враження, бо саме вони роблять нас багатими. Створюйте моменти, які хочеться пам'ятати. Обіймаю.

Якщо ти сьогодні вже нагодувала, прибрала, заспокоїла, пояснила і ще 100 разів сказала «не можна», вітаю, ти супермама. Але навіть супермамам потрібно заряджатися. Я із нашим партнером Кріс Студіо запрошуємо вас зробити маленький крок до свого відновлення, догляду та релаксу. Пишіть нам у інстаграм Кріс Студіо Жовква. Дозвольте собі сяяти щодня.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Христос посеред нас є і буде. Сьогодні в нашій передачі ми будемо говорити про милосердя. Отже, це є перша передача із серії про милосердя, і ми послуговуємося творчим доробком отця Василя Богдана Мендруня, чину святого Василія Великого, із книги «Молитовні роздуми». Після Другої світової війни багато нацистів було засуджено за їхні злочини до смертної кари Міжнародним судом у Нюрнберзі. Між ними був і генерал СС Освальд Поль, якого страчено в 1951 році. Та ще раніше, 12 лютого 1950 року у в'язниці, він навертається до католицької церкви і гине, вповні підкорившись Божій волі. Він написав книжечку про своє навернення, який прославляє Божу любов, доброту і милосердя. При кінці його спогадів читаємо, якою довгою дорогою Бог мене вів, перш ніж відчинив мені батьківський дім. Він показав мені цілий світ, його яскравий блиск, його оманливу гру, його шум, що отуманює. Він вилив на мене цілу нужду життя, очорнення, упокорення, терпіння на душі і тілі, земний суд і шибеницю. Скільки разів у бурхливих літах мого життя він стукав до мого серця, та це ніжне стукання губилося у голосному гаморі світу. Щойно в тихій самоті в'язничної кімнати почуло моє серце голос мого дивного Бога. Боже милосердя, наче тінь, ходило за цим генералом і зустріло його аж там, де вже всі його покинули, в камері смертників. Подібно проявляється воно і в нашому житті. Плачучи, хлопчик прибіг додому. Дідусь обняв його ніжно, тулить і тулить до своїх грудей. Та хлопчик не перестає ридати і схлипувати. Дідусь голубить його, намагаючись заспокоїти. «Тебе хтось ударив?» – питає. Хлопчик заперечливо хитає головою. «Забрали в тебе щось?» «Ні», – відповідає хлоп'я, заходячись плачем. «То що ж сталося?» – стурбовано питає дідусь. Онук шморгає носом і починає розповідати. «Бавилися ми у хованки. Я сховався за шафою. Стояв і чекав, але ніхто не приходив. Кінець кінцем я вийшов зі схованки і побачив, що забаву вже давно закінчено, і всі пішли додому. Ніхто не прийшов мене шукати». Ридання аж струшували його тільце. «Розумієш, ніхто не прийшов шукати мене і знайти». Слухаючи цю розповідь, ми, напевно, пригадали собі подію, що сталася в раю. Адам і Єва не послухали Бога, отже згрішили. І коли ж почули вони луну від Господа, що ходив сам собі під час денної прохолоди по саду, то сховалися серед дерев саду. Тоді Господь Бог покликав чоловіка і спитав: «Де ти є, Адаме?» А той відповів: «Я чув твою луну в саді і злякався, бо я нагий, тож і сховався». Буття 3:8-10. Цей випадок промовляє до всіх людей протягом віків і віків. Передовсім до людей нашого століття. «Де ти є?» – кличе Господь. А як багато нині людей сховалися перед Богом? Може, дехто із нас так є? Зі страху, з легкодухості, а може з лінощів? Але Бог не припиняє шукати. Чому шукає? Бо Він батько, бо Він милосердний. Він не хоче смерті грішника, але хоче, щоб той навернувся і жив. Слова Ісуса Христа до сестри Фаустини Ковальської: «Людина не знайде заспокоєння, доки не звернеться з вірою до мого милосердя. О, як дуже ранить мене недовір'я душ! Така душа визнає, що я святий і справедливий, але не вірить, що я милосердя, не довіряє моїй доброті. І сатана прославляє мою справедливість, але не вірить у мою доброту. Скажи, що милосердя є найвищою ознакою Бога. Усі діла моїх рук увінчані милосердям». Якщо б ми хотіли мати збірний образ Божого милосердя, то мусили б передусім приглянутися доброті нашого Спасителя, який за грішників помер на хресті. Далі мусили б розважати, як Бог старався охоронити людину перед гріхом, як її остерігав, як давав їй свою ласку, як старався перешкодити, щоб вона не поповняла гріх. Але ми обмежимося до того, щоб змалювати Боже милосердя, показане людині потім, як вона його образила тяжкими гріхами. Що слід зрозуміти під висловом «Бог милосердний»? Це означає, що Бог радо прощає гріхи, коли за них жалуємо. Це значить, що Бог має співчуття, зрозуміння, м'яке серце для розжаленого грішника, подібно як маємо співчуття для немічної дитини, для тяжкохворого або людини у великій біді. Так є. Ласки Господньої повна земля, каже псалмопівець 33:5. Боже милосердя діє відразу після упадку наших прародичів з метою порятунку цілого людського роду. І вершина Божого милосердя – це Ісус, розп'ятий на хресті. Все на землі, каже Паскаль, проповідує або людську нужду, або Боже милосердя. Так, Отець Небесний має батьківське, всепрощаюче серце. Таким є Його єдинородний Син, Господь наш Ісус Христос. В Нього теж є всепрощаюче серце. Інакше і не може бути, бо сам Ісус сказав: «Я і Отець одно». Серце Ісуса обвите терниною наших гріхів, але воно сяє полум'ям любові і прощення. Усе наше життя свідчить про Боже милосердя. Вже пророк Ісая написав: «Невже ж забуде молодиця своє немовля? Та хоча б вона й забула, я тебе не забуду, говорить Господь». Ісая 49:15. Та й через пророка Єзекіїла

0: раз по 7, Матея 18:22, тобто прощати завжди. І врешті вмирає на хресті за наші гріхи. А наше життя, наше християнське покликання, чи не є доказом Христового милосердя? Так, Боже милосердя безмежне, незглибиме, незбагненне, довготерпеливе. Людська злоба і гріхи мають свої границі, а Боже милосердя їх немає. І цю правду возвеличує святий Іван Золотоустий. Каже він так: для Божого милосердя немає міри і не можна висловити його доброти. Море, яким би великим воно не було, все-таки має межі, а Боже милосердя безмежне. Свята Фаустина Ковальська молиться так: скільки разів мої груди зітхнуть, скільки разів моє серце стукне, скільки разів моя кров запульсує у моєму організмі, стільки тисяч разів прагну поклонятися Твоєму милосердю, о Пресвята Трійце. Я прагну перетворитися в Твоє милосердя і бути Твоїм живим відбитком, о Господи. Нехай ця найбільша Твоя ознака, незглибиме Твоє милосердя, пройде через моє серце і душу до ближніх. Допоможи мені, Господи, щоб мої очі були милосердними, щоб я ніколи не підозрювала і не судила за зовнішнім виглядом, а бачила в душах ближніх прекрасне і приходила їм на допомогу. Допоможи мені, щоб мій слух був милосердним, щоб я була чуйною до потреб ближніх, щоб мої вуха не були байдужими до болю і до стогонів ближніх. Допоможи мені, Господи, щоб мій язик був милосердним, щоб я ніколи не говорила про ближніх погано, а для кожного знаходила слово втіхи і пробачення. Допоможи ж мені, Господи, щоб мої руки були милосердними і повними добрих вчинків, щоб я уміла чинити тільки добро ближньому, брати на себе важчу, мозольнішу працю. Допоможи мені, аби мої ноги були милосердними, щоб я завжди поспішала на допомогу ближнім, забуваючи про власну втому, щоб мій справжній відпочинок був у служінні ближнім. Допоможи ж мені, Господи, щоб моє серце було милосердним, щоб я співчувала усім стражданням ближніх. Нікому не відмовлю у співчутті. Буду щиро спілкуватися навіть з тими, про котрих знаю, що зловживатимуть моєю добротою, а сама зачинюся в наймилосерднішому Твоєму серці. Про власні страждання буду мовчати. Хай Твоє милосердя спочине у мені, мій Господи. Сам наказуєш мені вправлятися в трьох ступенях милосердя. Перше – милосердний вчинок будь-якого плану. Друге – милосердне слово, якщо не зможу дією, то словом. І третє – молитва. Якщо не зможу допомогти дією ні словом милосердя, то завжди зможу молитвою. Молитвою досягну навіть туди, куди не можу дійти фізично. О, мій Ісусе, переміни мене в себе, бо Ти все можеш. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від

0: який смішний, на досить. Твої слова – це просто тіні, де звіяна нуль, нашу любов з тобою, та чи варто знову?
1: Тільки на Вільному радіо кожного буднього вечора читаємо вечірні казочки для маленьких українців із Роксоланою Квіткою.
2: Казка про Галинку та чарівну косметику. Жила була дівчинка на ім'я Галинка. Вона була дуже гарною, але коли бачила, як її старша сестра чи мама малюють губи чи вії, їй здавалося, що це і є справжнє диво. Галинка мріяла бути схожою на казкову принцесу з блискучого журналу. Якось на день народження Галинці подарували набір дитячої косметики. Рожевий блиск, тіні, що сипалися, та маленьку пляшечку з парфумами. Галинка була на сьомому небі. Вона вирішила, що тепер стане найгарнішою у дворі. Наступного ранку вона ретельно нанесла все, що було у коробочці. Вона так старалася, що її щічки були дуже рожеві, а губи блищали, як новорічна ялинка. Коли Галинка вийшла гуляти, вона чекала, що всі ахнуть від захвату. Але її найкращий друг, маленький Петрик, здивовано на неї подивився. «Галю, а чого ти така яскрава?» – спитав він. «І чому від тебе так пахне, що аж ніс лоскоче?» Галинці стало прикро. А потім підійшла сусідка, бабуся Софія, і лагідно сказала: «Дитино, ти така сонячна і мила, але навіщо? Ти ховаєш своє світло під цим усім?» Галинка не зрозуміла. Вона ж думала, що косметика робить її гарною. Того ж дня вона прийшла додому засмучена і розповіла мамі. Мама усміхнулася, посадила доньку на коліна і сказала: «Моя зірочко, послухай мене уважно. У світі справді існує чарівна косметика, але вона не продається в магазинах». «Яка ж?» – затумувала подих Галинка. «Вона називається доброта. Коли ти посміхаєшся, твоє обличчя стає світлим. Коли ти допомагаєш іншому, очі починають сяяти, як зірочки. Коли ти говориш добрі слова, твої губи стають чарівними». Мама взяла Галинку за руку. «Справжня краса – це не те, що ти наносиш на обличчя. Справжня краса – це те, що ти випромінюєш зі свого серця. Вона робить тебе не просто гарною, а улюбленою». Галинка зрозуміла. Наступного дня вона не стала фарбуватися. Вона просто щиро посміхнулася Петрику, допомогла бабусі Софії полити квіти і поділилася своїм яблуком з маленькою дівчинкою. І тоді Галинка помітила диво. Її обличчя справді сяяло. Всі навколо посміхалися їй у відповідь. Вона була щаслива. А від щасливої людини йде найкраще світло. Ось яку чарівну косметику відкрила для себе Галинка. Повчання діткам. Любі дівчатка та хлопчики, пам'ятайте, справжня краса завжди йде зсередини. Жодна фарба чи блискітки не зроблять все такими гарними, як щира посмішка та добре серце. Ваша посмішка – це найяскравіша помада. Ваші добрі вчинки – це найчарівніші тіні. А радість – це найкращий крем від усіх негараздів.
1: Партнер солодких снів вашої малечі – мережа магазинів «Бейбі Топ».

тобі, дівчиніше, цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

0: Я просто хотів знати, чому відлітають ви, птахи.
1: Без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: По рекламі.
3: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Іноді пісні потрібно просто трохи часу для того, щоб знайти свого виконавця. Саме так сталося з піснею «Private Emotion». Ця пісня була написана спеціально для групи The Hooters, яка і виконала її в 1993 році. 7 років потому вона потрапила на очі пуерторіканському співаку Рікі Мартіну. Досить швидко він зрозумів, що ця пісня ніби написана для того, щоб її виконали двоє. І він запропонував шведській співачці Меї заспівати цю пісню дуетом. Втім, треба сказати, не їй одній. Наприклад, на турецькій версії свого альбому він заспівав цю пісню з турецькою співачкою Сертап РНР. Оскільки Туреччина стала однією з країн, де популярність Мартіна на той час була на піку.

Бажаю здоров'я. Мене звати Степан Жало. Слухайте кожної будньої ночі мою авторську радіопрограму «Окопна свічка». Історії, музика, проза та роздуми тих, хто тримає фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі.

0: Вільне радіо. Соціальна реклама.
1: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.
0: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: там, де звучить справжнє, там, де межі стираються. Це
1: Неформат.
0: На вільному радіо з Матвієм.
1: Неформат.
0: Слухай серцем.
2: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про один з найбільш експериментальних і яскравих гуртів української музичної сцени – «Рогата жаба». Це український інді-рок-гурт, заснований в 2012 році в Києві. Гурт швидко привернув увагу завдяки своєму нестандартному звучанню, яке поєднує елементи альтернативного року, прогресивного року, панку та навіть психоделії. Назва гурту, що звучить досить незвично, повністю відображає їхній підхід до музики. Креативний, нестандартний і готовий до експериментів. Від самого початку вони почали створювати музику, яка вражає своєю емоційною глибиною і вишуканими музичними рішеннями. «Рога та жаба» вирізняються своїм унікальним стилем, де переплітаються різні музичні течії та впливи. В їхньому репертуарі можна почути як важкі гітарні рифи, так і м'які акустичні моменти. У той самий час вони не бояться вводити в свою музику елементи психоделії та навіть джазу, що робить їхній звук багатошаровим та складним для сприйняття на перший погляд. Тексти гурту часто мають метафоричний та філософський характер, що підкреслює глибину їхніх композицій. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

Дякую всім, хто був поряд із нами. Нехай буде з вами сила і мужність. Шануймо героїв, честь і слава.

0: світі, їм тебе не замінити.
1: Хочеться слухати ще. Так, це твоє вільне радіо.

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про український гурт «Розум зник», який поєднує елементи панк-року з унікальними текстами та енергетичними виступами. «Розум зник» був заснований 2 травня 2015 року в Полтаві. Спочатку гурт планувався як проект пам'яті Горшньова, але згодом учасники вирішили розвивати власний авторський напрямок в українській рок-музиці. Після кількох змін складу в 2019 році до гурту приєднався жіночий вокал, що додало нових барв у звучання колективу. «Розум зник» відомий своїми енергійними виступами та оригінальними піснями, які поєднують панк-рок з елементами хорор-тематики. Їхні композиції часто мають гумористичний та сатиричний характер, що робить їхні виступи особливо запам'ятовуваними. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо.

Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.

Дякую всім, хто був поряд із нами. Пам'ятайте, чому ми тут. До зустрічі наступної темної ночі. Честь і слава!

0: Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо.
1: Бажаю здоров'я. Мій позивний Жало. Окопна свічка на Вільному Радіо – це авторський радіопроєкт, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробовувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава!

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.